keselamatan sosial yang lebih menyeluruh menerusi pelaksanaan skim lindungan 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, skim baru yang dilaksanakan melalui Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 itu memberi perlindungan terhadap kemalangan bukan bencana kerja sepanjang masa termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Menurut beliau, perlindungan tersebut diberikan secara automatik kepada semua pekerja formal yang berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso tanpa memerlukan pendaftaran baharu oleh majikan atau pekerja. Bagi pekerja yang mula berkhidmat selepas 1 Jun 2026, majikan diwajibkan membuat pendaftaran mengikut prosedur sedia ada melalui sistem Perkeso. Ramanan berkata, skim itu menawarkan 8 faedah utama termasuk faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara dan kekal, faedah orang tanggungan, elaun layanan sentiasa, faedah pengurusan mayat serta kemudahan pemulihan dan pendidikan kepada waris. Beliau menjelaskan kadar caruman ditetapkan pada 0.75% daripada gaji bulanan yang ditanggung sepenuhnya oleh pekerja, manakala majikan bertanggungjawab menguruskan potongan serta pembayaran caruman kepada Perkeso setiap bulan. Katanya pelaksanaan lindungan 24 jam selaras dengan Amalan Terbaik Antarabangsa dan Saranan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dalam memperkukuh jaringan keselamatan sosial pekerja. Inisiatif itu sekaligus memperluaskan perlindungan kebajikan tenaga kerja negara serta menyokong aspirasi Malaysia Madani dalam menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Perkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2% manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mentepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

0: Stand by.
1: Tapak bermulanya Bandar Alostar. Tapak bermulanya Bandar Alostar terletak di persimpangan Jalan Tengku Yaakob dan Lebuh Raya Darul Aman. Alostar diterokai oleh almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adlin Muazzam Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-19 pada hari Sabtu 31 Disember 1735 bersamaan 15 Syakban 1148 Hijriah. Baginda dengan rasminya berangkat dari Istana Kota Bukit Pinang bersemayam di Istana Kota Star mengambil sempena adanya sebuah alur iaitu anak sungai mengalir di kawasan ini dan juga sebatang pokok star yang besar tumbuh di tepi alur tersebut. Maka lahirlah nama Alostar sebagai pusat pentadbiran negeri Kedah yang ke-8.
2: My Kedah, dalam aman.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
2: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.
3: Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

0: Radio Malaysia
1: Kedah. Nantikan Music Express setiap Ahad stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi. Semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam, tiket.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia Kedah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kerajaan akan meneruskan usaha memperkenalkan mekanisme kawalan akses media sosial bagi kanak-kanak berusia bawah 16 tahun, termasuk menerusi pelaksanaan sistem pengesahan umur atau EKYC. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, langkah itu bertujuan memastikan akaun media sosial golongan bawah umur berada di bawah pemantauan dan kawalan ibu bapa atau penjaga. Menurut beliau, pelaksanaan proses pengesahan umur itu penting bagi mengelakkan kanak-kanak berinteraksi dengan individu dewasa yang tidak dikenali menerusi platform media sosial. Tambahnya, inisiatif tersebut juga dapat membantu melindungi golongan berkenaan daripada ancaman jenayah siber termasuk pemangsa seksual yang semakin membimbangkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan dan taklimat harian di Angkasa Puri sambil menegaskan bahawa platform media sosial ketika ini tidak mampu menjamin keselamatan sepenuhnya kepada pengguna bawah umur tanpa kawalan yang sewajarnya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terus memperhebat tindakan penguatkuasaan terhadap aktiviti pengiklanan dan penjualan vape secara dalam talian yang dipercayai melanggar Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau Akta 852. KKM dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan itu diambil susulan aduan awam berhubung penjualan dan promosi produk vape yang semakin berleluasa di media sosial serta platform digital. Hasil semakan yang dijalankan terhadap 10 laman sesawang yang diadukan, 4 laman telah dipohon untuk disekat melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, manakala 6 lagi masih dalam tindakan siasatan lanjut. Menurut KKM, pelaksanaan penuh Akta 852 bermula Oktober tahun lalu menerusi operasi selamat paru-paru atau op selamat PAPA yang memberi tumpuan kepada aktiviti pengilangan, pengedaran dan penjualan semua jenis produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape. Sehingga 30 April lalu, sebanyak 34,903 operasi penguatkuasaan telah dijalankan melibatkan pemeriksaan ke atas lebih 683,000 premis di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 233,000 compound telah dikeluarkan bagi pelbagai kesalahan boleh compound, manakala 4,226 kertas siasatan dibuka untuk kesalahan yang tidak boleh dikompound. Dalam perkembangan sama, sebanyak 398 kes masih dalam proses pendakwaan di mahkamah, sementara 204 kes telah selesai dengan jumlah denda keseluruhan melebihi RM1.1 juta. Seorang lelaki berusia lingkungan 20-an cedera di kepala, bahu dan siku selepas dipercayai menjadi mangsa samun oleh dua lelaki bersenjata parang di kediamannya di Kuala Ketil pagi semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Brandon Anak Richard Joe berkata pihak polis menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 8.40 pagi. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 8.10 pagi apabila mangsa didatangi dua suspek lelaki yang menaiki sebuah motosikal Honda berwarna perak sebelum bertindak menyerangnya menggunakan parang. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk mendapatkan rawatan lanjut. Selain kecederaan yang dialami, mangsa turut kerugian wang tunai serta beberapa barangan peribadi yang dipercayai dilarikan suspek. Polis kini giat mengesan kedua-dua suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Kesesaan kerana menyebabkan kecederaan semasa melakukan rompakan. Universiti Utara Malaysia UUM memperkenalkan dan mengupas dua buku baharu sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur atau PBAKL yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur baru-baru ini. Dua naskah berkenaan ialah Konsep dan Pengurusan Efektif Tadbir Urus Korporat serta Sejarah Masyarakat Nusantara, Dinamika Identiti, Politik dan Warisan yang masing-masing mengetengahkan isu integriti, tadbir urus serta perkembangan sejarah dan identiti masyarakat
Masyarakat Nusantara. Penulis buku Takbir Urus Korporat, Profesor Madya Dr. Azmi Muhammad berkata, naskah itu dihasilkan bagi berkongsi pengalaman dan pengetahuan berkaitan pencegahan rasuah, pengurusan risiko integriti serta amalan takbir urus yang baik dalam organisasi. Sementara itu, editor buku Sejarah Masyarakat Nusantara, Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Hanifa berkata, buku berkenaan menghimpunkan kajian sarjana dari Malaysia, Indonesia dan Brunei yang meneliti dinamika identiti, politik serta warisan masyarakat di rantau ini. Sesi resensi buku itu turut dihadiri Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UUM Profesor Dr. Ram Al-Jafri Saad serta pengarah UUM Press Profesor Madya Dr. Johan Effendi Ibrahim. Langkawi UNESCO Global Geopark terus mengukuhkan peranannya sebagai antara destinasi warisan geologi terpenting negara sempena ulang tahun ke-19 pengiktirafannya sebagai Geopark Global UNESCO. Kenyataannya berkata, pengiktirafan itu bukan sahaja mencerminkan kejayaan memelihara khazanah bumi berusia lebih 550 juta tahun, malah menjadi pemangkin kepada usaha pemuliharaan, pendidikan dan pembangunan mampan di Pulau Legenda tersebut. Antara tarikan utama yang menjadi di simbol warisan geologi Langkawi ialah formasi batuan purba Macincang serta lanskap karst kilim yang menyimpan sejarah pembentukan bumi sejak ratusan juta tahun lalu. Pihak pengurusan geopark turut merakamkan penghargaan kepada komuniti setempat, penyelidik, pemandu pelancong, pendidik serta pelbagai pihak yang memainkan peranan dalam memastikan kejayaan serta kelestarian Langkawi UNESCO Global Geopark sejak tahun 2007. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: B. Ramli merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.

0: Hashtag rancang serang terata.
1: Seorang juru terapi rinding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: 97.5.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Hang pergi beli ayam tak lagi?
2: Pergi dah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
0: Kedah FM.

0: pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Semek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Shifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Khalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
1: Saya dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk kerja-kerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459 ribu orang tahun lalu berbanding 344 ribu pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
1: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada pekerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramarash berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives and Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran itu menegaskan mengatakan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian, termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Nani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai geng Ramesh, Ramesh Govinda Raja dihadapkan ke Mahkamah Sessions Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubung dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiung sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lubnan semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lubnan masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan, Marta Amma Akia Pubi berkata, keadaan

0: menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lubnan di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lubnan Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lubnan. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Winsor Paul John berkata jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau jawatan berkenaan popular dulu namun dalam bola sepak moden statut telah berubah. Sedang berkenaan perkara sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam statut FAM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Saudara, terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, Zuhur 1:19 tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, juga di daerah Padang Terap Sik, Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat Fardu Zuhur 1:18 tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1:17 tengah hari. Dan solat Fardu Zuhur bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi tepat pukul 1:21 tengah hari.

Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Untuk makluman, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda.

Baru ni saya program dengan Ikon Gigi. Ikon Gigi. Di bawah Kementerian Kesihatan ada yang kesihatan bahagian gigi ya, pergigian. Dia ada ikon-ikon dia. Satu daerah ada satu ikon. Orang biasa jadi ikon gigi. Saya kata tuan-tuan ni untunglah duk pi cerita kat orang pasal gigi. Pasal apa? Kebersihan gigi, nak gosok gigi, lagu mana, nak apa semua. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan buat tu? Apa dia? Sunnah Nabi. Nabi suruh gosok gigi. Tuan-tuan boleh tak tuan-tuan pergi jumpa orang, beritahu dekat orang nak bersih gigi? Salih Alayhi Muhammad, bahawa apa yang sedang tuan-tuan buat itu ialah mempromosikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ni, saya ni ikon gigi Kementerian Kesihatan, pergigian minta saya cerita pasal macam mana nak gosok gigi. Gosok gigi kot ni, jangan gosok kot tu, gosok kot ni. Lepas tu pastikan ni lagu ni. Lepas tu pakai ubat gigi jenis-jenis lagu ni. Waktu mana nak gosok gigi. Tuan-tuan tahu tak apa dia tu? Sunnah Nabi SAW. Ya kau Ustaz, ya kerja pahala dia buat tu. Lah baru saya tahu Ustaz. Dan Salih Sibu Ahmad, fattabi'uni, ikut aku. Ikut Nabi SAW. Dalam sunnah baginda Rasul SAW. Ada satu, Salih Alayhi Muhammad, saya tengok dalam, ada satu pada 1100 tahun yang lalu, 1100 years ago, 1100 tahun yang lalu, ada satu kapal yang tenggelam dekat dengan Allahumma salli Muhammad. Nama tempat tu Batu Hitam, dekat Sumatera. Satu kapal tenggelam tahun 1998. Ada orang yang duk pergi cari, dia panggil apa tu, Salih Alayhi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, gamat, depa duk menyelam cari gamat. Tiba-tiba dia jumpa tembikak-tembikak ni. Bila punya tembikak ni? Korek-korek tengok. Dekat dalam, Allahumma salli Muhammad, dasar lautan itu, ada banyak tembikar lah, emas lah, macam-macam. Dia estimate ada dekat 30,000 items. Bila dipunggah-punggah tengok tembikar ni, tuan-tuan, dia daripada China. Tembikar Cina. Maka diberi gelaran kapal itu The Tang Ship, T-A-N-G Ship. Bila mereka buat apa semua, akhirnya pihak Singapura membeli keseluruhan projek tersebut, dan semua daripada artifak sejarah itu dipamerkan di Singapura. Lalu mereka buat lakon semula, dan mereka buat kajian. Rupa-rupanya kapal itu bukanlah kapal orang Cina, tetapi kapal orang Arab. Kapalnya memang kapal yang dibuat di Parsi, di Iran. Dan jenis pemasangan kapal itu pun menggunakan jahitan, bukan jenis paku, dia jenis jahit. Dia buatlah macam mana cara jahit tu. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli Muhammad, dan kapal ini dikatakan dia berlepas daripada Iraq. Lepas daripada Iraq bila 1100 tahun yang lalu. Maksudnya zaman ini lebih kurang masih zaman salaf. Zaman salaf 300 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, yang menarik, yang bila kita tengok lakon semula tu, orang Arab ni dia belayar daripada negara dia, dan dia singgah di persisir pantai semenanjung ni, tanah-tanah Melayu ni dia singgah. Dan kelasi-kelasi kapalnya ialah daripada orang-orang Melayu, sebab kelebihan orang Melayu ni dia pandai baca bintang. Mana dia semua? Lalu kelasi-kelasi dia semua orang Melayu, dan mereka beragama Islam. 1100 tahun yang lalu mereka beragama Islam, dan mereka terikut dengan budaya orang Arab. Pakaian mereka macam orang Arab, Salih Alayhi Muhammad. Bahasa

0: Relax, good enough. Hashtag Layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N di sini menemani anda hari ini, hari Selasa. Okey, 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi, Siti Z, yang telah pun menemani anda dalam segmen interaktif 12 Rancak Serata-rata. Okey, dan untuk anda, jam yang pertama ini dalam segmen Relax 26 hashtag layan, anda bertemankan saya hingga jam 6 petang, kan 4 jam kita bersiaran bersama hari ini. Semoga hari ini memberikan satu yang terbaik dalam hidup anda. Mungkin hari ini hari bahagia anda, ataupun hari ini hari yang sedih untuk anda. Tapi sedih tu jangan lama-lama, biar kejap-kejap je, ataupun jangan lebih daripada 24 jam kesedihan tu. Tapi kadang-kadang kita ni manusia, kan, kalau sedih melibatkan orang yang tersayang tu memang lama lah, normal. Tapi kalau boleh kita kurangkan kesedihan itu, sebab bila terlalu sedih, emosi kita ni akan banyak terjejas, yeah? Dan bila emosi terjejas, kesihatan pun terjejas. Jadi kita kena kawal kesedihan kita. Okay, baik, and tak nak sembang panjang-panjang, kita tak nak berceloteh panjang, jom kita berhibur untuk anda petang ini, khas untuk pendengar-pendengar Kedai FM. Jangan lupa, kalau anda tak boleh dengarkan menerusi frekuensi Kedai FM, kalau tempat anda tu memang macam susah sangat nak dapatkan frekuensi ni, kan, boleh je dengarkan menerusi RTM. Klik hanya di hujung jari, jangan lupa muat turun di handphone kesayangan anda. Terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 49 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani jam yang ketiga anda. Okey, yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di jalan raya. Ikut peraturan jalan raya yang dah ditetapkan. Kalau nak membelok, gunakan signal. Belok kanan, signal kanan. Belok kiri, signal kiri. Kalaulah anda kan berada di tengah perjalanan, tengah melalui jalan raya, lampu isyarat tu tiba-tiba daripada

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Pendidikan Tinggi menegaskan tiada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah atau B40 dinafikan peluang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi awam semata-mata kerana kekangan kewangan. Menteri Pengajian Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan sentiasa komited memastikan akses kepada pendidikan tinggi kekal terbuka dan inklusif kepada semua lapisan masyarakat. Menurut beliau, pelbagai bentuk bantuan serta mekanisme sokongan disediakan akan bagi membantu pelajar menampung kos pendaftaran, yuran pengajian dan perbelanjaan sepanjang tempoh pengajian. Antara inisiatif yang ditawarkan termasuk bantuan awal pendaftaran daripada PTPTN, pembiayaan pendidikan dengan kaedah bayaran balik yang fleksibel, beasiswa, pinjaman pendidikan serta program sulung yang menyediakan tajaan penuh yuran pengajian kepada anak sulung daripada keluarga B40 yang layak. Selain itu, pelajar turut menikmati kemudahan penginapan berkadar subsidi, program dapur siswa, bantuan sara hidup, tabung kebajikan serta bantuan kecemasan bagi mereka yang berdepan kesukaran kewangan. Beliau berkata demikian susulan penjelasan pengerusi jawatankuasa Naib Chancellor IPTA berhubung dakwaan kononnya pelajar daripada keluarga B40 tidak dapat mendaftar ke universiti awam akibat kekangan kewangan. Sehubungan itu, beliau menggesa ibu bapa dan pelajar yang menerima tawaran kemasukan ke IPT agar tidak terpengaruh dengan maklumat yang mengelirukan. Sebaliknya, mendapatkan penjelasan daripada pihak universiti atau Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET terus menunjukkan peningkatan memberangsangkan apabila merekodkan kira-kira 459,000 pelajar tahun lalu berbanding 344,000 pelajar pada tahun 2020. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara TS Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata perkembangan itu membuktikan TVET semakin mendapat pengiktirafan dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, peningkatan berkenaan didorong oleh pelbagai usaha kerajaan dan pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET. Selain meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap prospek kerjaya yang ditawarkan menerusi aliran tersebut. Tambahnya, TVET bukan sahaja membuka peluang pekerjaan kepada graduan, malah menyediakan laluan pendidikan yang membolehkan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi termasuk ijazah di universiti. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Angkasa Puri. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Ramesh hari ini dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alostar atas pertuduhan menyertai Kumpulan Jenayah Terancang. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Ramesh Govinda Rajan, 37 tahun, ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didapati menjadi ahli Kumpulan Jenayah Terancang Geng Ramesh di Kampung Sungai Division, Kuala Muda, Kedah antara Januari 2024 hingga 4 Disember 2025. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Ketika pertuduhan, Timbalan Pendakwa Raya Vatchira Wong Rui Fern memohon kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Sungai Petani dan perkara itu tidak dibantah peguam bela tertuduh S. Sati. Hakim kemudian mengarahkan kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Sungai Petani dan tertuduh ditempatkan di penjara Alostar. Sementara itu, lelaki berusia lingkungan 20-an cedera di kepala, bahu dan siku selepas dipercayai menjadi mangsa samun oleh dua lelaki bersenjata parang di kediaman di Kuala Ketil pagi semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Brandon Anak Richard Joe berkata, pihak polis menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 8.40 pagi. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 8.10 pagi apabila mangsa didatangi dua suspek lelaki yang menaiki sebuah motosikal Honda berwarna perak
sebelum bertindak menyerangnya menggunakan parang. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk mendapatkan rawatan lanjut. Selain kecederaan yang dialami, mangsa turut kerugian wang tunai serta beberapa barangan peribadi yang dipercayai dilarikan suspek. Polis kini giat mengesan kedua-dua suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Kesesaan kerana menyebabkan kecederaan semasa melakukan rompakan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Kementerian Komunikasi akan meneruskan usaha memperkenalkan mekanisme kawalan akses media sosial bagi kanak-kanak berusia bawah 16 tahun, termasuk menerusi pelaksanaan sistem pengesahan umur atau EKYC. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, langkah itu bertujuan memastikan akaun media sosial golongan bawah umur berada di bawah pemantauan dan kawalan ibu bapa atau penjaga. Menurut beliau, pelaksanaan proses pengesahan umur itu penting bagi mengelakkan kanak-kanak berinteraksi dengan individu dewasa yang tidak dikenali menerusi platform media sosial. Tambahnya, inisiatif tersebut juga dapat membantu melindungi golongan berkenaan daripada ancaman jenayah siber termasuk pemangsa seksual yang semakin membimbangkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan dan taklimat harian di Angkasa Puri. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengingatkan orang ramai supaya mengemaskini alamat pada MyCard terlebih dahulu sekiranya berlaku pertukaran tempat tinggal bagi memastikan maklumat lokasi mengundi sentiasa tepat dan terkini. SPR menerusi perkongsian di media sosial rasminya memaklumkan penetapan bahagian pilihan raya seseorang pemilih adalah berdasarkan alamat mastotin yang direkodkan dalam MyCard melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Menerusi SPR, sebarang perubahan alamat perlu dimulakan dengan proses kemaskini maklumat di JPN sebelum permohonan pertukaran bahagian pilihan raya dibuat menerusi platform MySPR. Pejabat SPR Negeri, Ibu Pejabat SPR, Pejabat Pos Terpilih atau Program Outreach yang dianjurkan Suruhanjaya itu. SPR menjelaskan pertukaran alamat pada MyCard tidak menyebabkan lokasi mengundi berubah secara automatik dan pemilih perlu mengemukakan permohonan pertukaran bahagian pilihan raya secara rasmi. Langkah itu penting bagi memastikan pemilih dapat menunaikan tanggungjawab demokrasi di lokasi yang lebih hampir dengan kediaman semasa, sekaligus menjimatkan masa serta memudahkan urusan pada hari pengundian. Perubahan bahagian pilihan raya hanya akan berkuat kuasa selepas disemak dan diperakukan oleh SPR serta diwartakan dalam daftar pemilih tambahan pada bulan berikut. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memperkenalkan skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas SPPWE sebagai langkah memperkasa penyertaan golongan berkenaan dalam sektor keusahawanan dan ekonomi negara. Inisiatif baru itu menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama kepada warga emas yang layak, sekaligus membuka ruang kepada mereka menjana pendapatan menerusi aktiviti perniagaan secara sah dan teratur. Skim tersebut diwujudkan bagi menggalakkan warga emas terus kekal aktif, produktif dan berdikari. Di samping memanfaatkan pengalaman serta kemahiran yang dimiliki untuk meneroka peluang keusahawanan. Melalui pelaksanaan SPPWE, golongan warga emas bukan sahaja berpeluang meningkatkan taraf ekonomi keluarga, malah terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara menerusi penyertaan dalam ekosistem perniagaan tempatan. Beralih ke berita sukan. Menteri Belia dan Sukan merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani Muhammad Taufik Johari menyertai mesyuarat Menteri-Menteri Asia Oceania ke-21 mengenai anti-doping dalam sukan yang berlangsung di Beijing, China semalam. Menurut beliau, mesyuarat itu menjadi platform penting bagi memperkukuh kerjasama serantau dalam menangani isu doping menjelang pelaksanaan Kod Anti-Doping Dunia 2027. Sepanjang mesyuarat berkenaan, beliau bersama pengarah agensi anti-doping Malaysia,
Azril Syazwan Muhammad Ali turut berkongsi pandangan dan amalan terbaik dengan wakil negara-negara Asia dan Oceania. Katanya, usaha ini penting bagi memastikan dasar anti-doping negara sentiasa selaras dengan piawaian antarabangsa sekaligus memelihara integriti sukan negara menjelang Sukan Malaysia ke-22 dan persediaan ke arah Sukan SEA 2027. Dua atlet hoki lelaki Kedah dipilih menyertai skuad hoki bawah 18 tahun kebangsaan yang akan berasi di Kejohanan Piala Asia bawah 18 tahun 2026 di Kaka Migahara Jepun bermula 1 hingga 6 Jun ini. Majlis Sukan Negeri Kedah dalam satu hantaran di media sosial rasminya memaklumkan Muhammad Nazirul Jasni dan Muhammad Haziq Suhaimi berjaya mendapat panggilan menyarung jersi negara hasil prestasi cemerlang yang dipamerkan bersama pasukan Sukma Kedah. Pemilihan kedua-dua pemain itu dilihat sebagai bukti berterusan bahawa Kedah kekal menjadi antara negeri yang berjaya melahirkan bakat berkualiti dalam arena hoki negara. Peluang berasi di pentas antarabangsa itu juga diharap dapat memberi pendedahan berharga kepada kedua-dua atlet muda berkenaan dalam menghadapi cabaran kompetitif di peringkat Asia. Kejohanan berkenaan menghimpunkan pasukan terbaik rantau Asia dan menjadi medan penting dalam pembangunan pemain muda menjelang kejohanan yang lebih besar pada masa hadapan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini telah meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut Diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan kira tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padat. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di kota tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar kamp Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajar Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita Rukun Negara yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC, Ismail Kani memberi amaran, konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharu memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau juga memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh

Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Lim. Tak pernah tak panggil orang mai kenduri tapi orang tak mai? Bagus, Ustaz. Salam. Ustaz, di hujung bulan ni, Ustaz, saya nak buat kenduri, Ustaz. Kenduri kahwin anak. Jemput Ustaz main lah. Eh, saya bukan tak boleh mai tapi hari tu saya ada program kat mana tu? Oh, tak apa lah, Ustaz. Ustaz doa-doa ya. Okay. Assalamualaikum, Syekh. Salam. Syekh, tarikh ni saya ada tak nak jemput mai kenduri rumah saya ni? Eh, saya minta maaf tak boleh nak pergi lah. Saya ada nak kena pergi empat leh. Oh, tak apa, tak apa, Syekh. Okay. Telepon kau ni pula. Kau ni tak lapang, kau ni tak lapang, kau ni tak lapang. Pasal apa? Pasal apa alim ulama? Pasal apa orang soleh tak lapang nak main tempat kita? Boleh tak Allah nak lapangkan hati semua orang, lapangkan waktu semua orang hari tu supaya dia boleh main majlis kita? Boleh tak? Boleh. Tengok waktu kita almarhum Ustaz Fadil Nur. Siapa pergi hari tu? Saya pergi tuan-tuan berjalan dekat 10 kilometer. Daripada simpang 500 kan? 500 kan tu?

0: Tali pinggan Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah

Jiwa. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah, 2 Jun 2026 hari Selasa bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.32 minit malam. Dan untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Badan Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.31 minit malam. Sementara untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu maghrib 7.29 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.30 minit malam. Dan untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.35 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi daerah-daerah di negeri Kedah. Okey, kita teruskan mengenai yang informasi yang terkini kita dapat kongsikan untuk anda semua. Okey, baik. Okey, polis mencari kumpulan yang curi kabel TM yang menjadi tular di medsos ataupun media sosial. Jadi di Georgetown, polis sedang mengesan kumpulan suspek yang dipercayai terbabit mencuri kabel telekomunikasi Telekom Malaysia TM bernilai RM17,000 di Jalan Batu Uban, Satu Glugok di Pulau Pinang. Video yang tular merupakan sekumpulan lelaki menaiki motosikal mengejar sebuah kereta yang meret kabel di bahagian belakang kenderaan tersebut. Timbalan Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent ECW Sik, berkata pihaknya menerima laporan seorang juruteknik TM jam 10 pagi tadi, 10.50 pagi tadi. Mengadu mendakwa terlihat video durasi 1.24 saat yang tular sebelum menjalankan pemeriksaan di lokasi mendapati kabel sepanjang 70 meter bernilai RM17,000 itu dipotong dan dicuri. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiasaan atau Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Itu dia yang menjadi tular. Saya pun tengok tadi ramai yang mengejar sambil mengherek, menyebabkan beberapa kawasan yang tak ada line internet. Jadi biarlah pihak berkuasa yang menyiasat perkara ini. Kita ni janganlah duk buat spekulasi macam-macam. Jagalah kaki tangan. Orang cakap apa, tangan kita ni, jari kita ni. Sebegitulah. Itulah nasihat yang saya dapat kan untuk kepada anda semua pendengar setia Radio Kedah FM.

Menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan ekonomi Demi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ni hampir tengok Sat Mat tu. Siapa dia telefon ni?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab mak. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Baik, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa tu sekarang juga pukul 8.30 minit malam. InsyaAllah nanti pada 8.47 akan masuknya solat fardu insya untuk bagi daerah Kota Star, Kuala Masu dan juga Pokok Sena. Okey, baik, ketika ini ada informasi yang terbaru iaitu sukarelawan orang asli akan bantu kesan Jaslinda. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus dipukul dengan penglibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Kumpulan berkenaan percayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan penyelamatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan kaedah muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Okey, itulah, terima kasih buat penyelamatan orang asli. Mungkin mereka lebih arif mengenai situasi tempat yang berlaku di situ. Kita apapun, kita mendoakan semoga selamat dipertemukan mangsa itu Jaslinda Salidun ini. Okey, apapun, kita di sini hanya mendoakan apa yang perlu dan selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pihak berkuasa untuk mengesan beliau.

0: di 105.1.
1: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategi.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut diraja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum, Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayankan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah, mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rezap tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion Amerika. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilaporkan belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Maklum, tak ada ni ha, tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kau dah tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Lah, tahu tu tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu maklum.
0: Keempat apa ya? Cakap dan
1: itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat kat lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: kesungguhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Dah pun 4.38 minit pagi ketika ini untuk edisi Geng Buruh Hantu edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya, rakan-rakan di TikTok yang teman saya sejak pukul 12 tengah malam tadi, yang pun menghantarkan ucapan juga yang mana saya tak sempat bacakan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen Piala Dunia 2026. Skuad Brazil sudah pun tiba di Amerika Syarikat untuk memulakan kempen Piala Dunia mereka, dan mereka telah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa New York Liberty di Amerika Syarikat. Dan Brazil bakal dijadualkan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun nanti, dan pasukan itu bakal beraksi di kejohanan berkenaan di bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti dengan harapan tinggi untuk menamatkan penantian 24 tahun mereka bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6 yang memecahkan rekod. Walaupun skuad kali ini dianggap kurang menyerlah, ialah keputusan Ancelotti menyenaraikan semula Neymar, iaitu 34 tahun dalam skuad, turut mencuri perhatian dunia bola sepak kerana penyerang itu tidak pernah dipanggil sejak Ancelotti mengambil alih tugas kira-kira setahun lalu dan tidak beraksi bersama Brazil sejak mengalami kecederaan serius pada lutut pada 2023. Walau bagaimanapun, kebimbangan itu timbul minggu lalu apabila imbasan menunjukkan Neymar juga mengalami kecederaan betis tahap 2 yang dijangka memerlukan tempoh pemulihan 2 hingga 3 minggu. Walaupun begitu, Ancelotti menyatakan beliau yakin yang Neymar ini akan berpeluang pulih tepat pada masanya untuk perlawanan pertama Brazil menentang Maghribi. Okey, dan Ancelotti yang baru-baru ini melanjutkan kontraknya sehingga 2030 menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar, iaitu jumlah tertinggi pemain berpeluang dalam sejarah Brazil, yang merupakan pemain berulang dalam sejarah Brazil, yang merupakan satu-satunya negara menyertai semua edisi Piala Dunia. Itu kisahnya berkenaan dengan pasukan Brazil untuk kempen Piala Dunia 2026 mereka nanti. Kepada anda yang nak ikuti perkembangan siaran langsung juga bola sepak Piala Dunia ini, jangan lupa untuk terus muat turun aplikasi RTM Klik anda secara percuma. InsyaAllah kami akan bawakan perlawanan secara langsung nanti di RTM untuk siaran Piala Dunia 2026. Okey, kepada anda semua nak dengarkan lagu Hindustan pagi-pagi ni, boleh, tak ada masalah. Ini dengarkan lagu daripada Udit Narayan dan juga Hema Sadensi, ABCDEFGHI, I Love You. National FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Tidak dilupakan juga sahabat-sahabat saya juga dari Sabah dan Sarawak juga yang turut mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Baiti Jannati Bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Syah Alauddin dan telah pun diterbitkan oleh rakan setugas iaitu Wahidah Mat Yaakob. Okey, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga musliman juga disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 4.50 minit pagi, di Kuching pada 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.49 minit pagi, di Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru Johor 5.43, di Bandaraya Melaka pada 5.48 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.49, di Shah Alam Selangor 5.49, di Ipoh Perak 5.50, di Georgetown Pulau Pinang 5.50, di Alustar Kedah 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Abu Hurairah telah bercerita. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang bagaimanakah yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ialah pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua wa husnul khuluq. Maksudnya ialah orang yang menjaga budi pekerti, orang yang menjaga akhlaknya. Maksudnya dengan akhlak yang baik yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, amalan apakah yang menyebabkan ramai manusia ni masuk neraka? Amalan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fam wal farj. Yang menyebabkan manusia ni banyak masuk neraka ialah kerana dua benda, dua perkara, iaitu lah kerana mulut dan yang kedua kerana kemaluan ataupun nafsu. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu bila kita membaca hadis ini, fahamlah kita pentingnya untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah setiap masa 24 jam. Bertakwa kepada Allah. Tak kira di mana saja orang ini bertakwa kepada Allah. Di masjid ke, di surau ke, di pejabat ke, di stadium ke, di pasaraya ke, di mana-manalah mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang menjaga akhlak mereka. Orang ini ataupun amalan-amalan ini yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dalam hadis ini fahamlah kita, kita mesti menjaga mulut dan kemaluan kita ataupun nafsu kita. Jangan kita jadikan dua benda ataupun dua perkara ini sebagai jalan untuk kita membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga mulut, jaga nafsu kita, mudah-mudahan terselamatlah kita daripada dihumban dalam neraka Allah yang sangat menakutkan.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. #penyaranjakim

Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Daman Huri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan, antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang malam gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Daman Huri. Berita seterusnya. Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara, Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantai nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malam Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Ketika saya teringat pengalaman duk ceramah kursus kahwin, saya pernah tanya berapa orang peserta-peserta daripada kalangan muslimat kita ni. Pasal pada saya nak habak kat budak-budak lelaki-lelaki yang main kursus ni, apa yang orang perempuan suka dengan perangai orang lelaki-lelaki ni. Kita pun kadang-kadang kita tak tahu apa yang pasangan kita suka dengan seorang lelaki-lelaki, perangai seorang lelaki-lelaki. Jadi kalau nak tahu apa yang orang perempuan suka, tanyalah mereka. Saya tanya seorang-seorang. Hak pertama kata, dia suka lelaki yang beriman. Hak kedua pun kata macam tu juga. Suka lelaki yang beriman dan bertakwa. Ha, dia tambah sikit. Lepas tu hak ketiga dia kata pula, suka lelaki yang bertanggungjawab. Ha, betul eh? Kemudian kawan ni, bersuka lelaki yang penyayang. Ha, clear tu. Tanya mereka pula, macam mana? Boleh menyayang? Ha, InsyaAllah kami ni kalau bab menyayang tak apa. Tanya pula dia ni, apa-apa ciri lelaki yang kamu suka? Dia suka lelaki yang hormat orang tua, hormat ibu bapa dia. Ha, macam tu. Ha, InsyaAllah hak tu boleh orang lelaki kita. Yang kelima, dia suka lelaki kawan ni pula, suka perangai seorang lelaki-lelaki yang tak boroh dan juga yang tak kedekut. Boroh pun tak, kedekut pun tak. Artinya, seorang lelaki-lelaki yang berhemah dalam soal kehidupan jaga duit dalam rumah tangga. Tanya pula hak kawan belakang tu, dia kata, saya kalau boleh suka seorang lelaki-lelaki yang romantik. Ah, itu dia. Hak belah lelaki-lelaki jawab, oi, bab tu kami clear. Bami insyaAllah. Ha, tu dia. Lepas tu, mai pula hak ujung tu pula. Tanya, kamu pula, apa ciri-ciri lelaki yang kamu suka? Seorang lelaki yang open-minded. Artinya, boleh bawa berbincang. Dalam soal-soal dalam rumah tangga, boleh sembang, boleh bincang, boleh terima pandangan. Oh, bagus. Dia ni bagus. Kemudian, tanya pula hak belakang tu lagi. Apa ciri lelaki yang kamu suka? Dia kata, kami suka kalau boleh lelaki yang boleh memahami diri kami, boleh memahami minat kami. Kami orang lelaki-lelaki pun, hak sebelah tu kata macam tu juga. Kami pun kalau boleh, mereka kena faham lah minat kami ni. Bagus. Kemudian hak ujung ni pula, nak lah dah ni. Dia kata, kami suka lelaki yang sabar. Sebab saya ada setengah orang perempuan, main satu masa mungkin dia tak sabar. Kerana ada lelaki-lelaki sabar. Lelaki ni hak perungah-perungah kami tak mau, Ustaz. Sebab saya takut sekejap lagi dia pukul, takut sekejap lagi cakap lebih kurang. Bagus, bagus. Lepas tu hak ujung sekali tu, dia duduk garu kepala, tak tahu dah Ustaz nak kata apa. Mereka pakat kata habis dah. Saya ni kalau boleh lelaki yang saya suka, yang pertama tak merokok, yang kedua tak minum ayat ketum. Ah, sulia tuan-tuan. Rupanya kita ni kalau nak tahu apa yang pasangan kita suka, kita tanya dia. Ada orang kata, tak payah tanya Ustaz, kita cuba buat trial and error. Oh, jangan, bahaya. Sekali kita try-try buat, tiba-tiba timbul masalah. Dia duduk ingat hak tu. Jadi sebab itulah, dalam soal-soal yang macam ni, kita nak kena tengok diri kita. Ada tak ciri-ciri hak yang pasangan kita suka? Di dalam satu hadis, Nabi SAW menyebut, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, sesempurnanya iman seseorang mukmin itu ialah orang yang akhlak dia mulia, akhlak dia baik, dan dia juga orang yang baik dengan isteri dia. Jadi itulah dia antara ciri lelaki yang baik. Soal dia ialah, kalau dah ada suami depan mata kita, tak ada ciri-ciri ni, ejahlah, asuhlah, habaklah kat dia, didiklah supaya ada ciri-ciri yang pasangan suka, supaya bahagia dalam rumah tangga dan matlamat menuju keredaan Allah tu sampai. Wallahu alam, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.